0: kubona kwati kudialuva lituviale kwe fiumbu.
1: Eee, chachi ni mayo. Kabeji iwe fioko kuine luvadi epela.
0: Musonda. Ala ififi ya kunyanomba, fialaba ifikankala kudiwe, ifiulefu ayubini.
1: Mwisaka manda mayo, nganaishiva fiati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo mkata mpano kudia, ifiaba mo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fio watampa ukutontonka nyapaku kwata ulikuwa, nishiage muka. Mwana kuna, apa tulevika umufundo mumarana. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudya noku fikusha wino. Echimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwati fye nilirine ibara. Na ine ndie kabila umufundo paku kwata umwana wabu umyobusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isabi, imbalala, nomusalu kwati chibwawa, narepu, karembula, ififyonse. Fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, nokukwata, ubo mbusuma, ilu alimima.
1: Oke mai, alana demwa sana, atini nkwata imu mwe wako njafwa. Pye, ya gemuka, ubo angalo wadamba.
0: Pakukwata, umwana, uamaka, nobu mbusuma, na mayo uli pakukulu, alingile ukudia ifya lekana, ifya kwatamu umulio chila vushikungu.